0: la red social de su ex íntimo amigo y socio Elon Musk, y canales absolutamente partidistas como el conservador Fox News. Ambos dieron pábulo a una ficción cada vez más disparatada, en la que todo era una conspiración y en la que el voto por correo no era seguro. Muchos norteamericanos se creyeron lo que estaban contando. Trump y también algunos políticos en España nos demuestran que nunca ha habido tantas personas dispuestas a creer medias verdades, teorías de la conspiración o directamente mentiras. Y que, como decía su polémico asesor Roger Ailes, la gente no quiere estar informada, sino creer que lo está. Muy especialmente en campaña electoral. Así que andaos con ojo y que no os cuenten más cuentos. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Hasta mañana, Eva. Menos cuarto. Las 8, las 7 en Canarias, en las mañanas de Radio Nacional. A partir de hoy, hasta las 8, la información de las territoriales de la pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Moi bos días. Hoxe o Parlamento vai aprobar a actualización do plan de normalización do galego, pero con división. O conselleiro, na presentación do documento, abriu a porta ao BNG para que se sume ao acordo que xa asinaron PP e socialistas, pero a portavoz nacionalista dixo que o que propoñen é un paso atrás respecto ao que estaba vixente. A CIGA tamén se suma a convocatoria de folga xeral que se demanda nas movilizacións dos últimos días pola crise da vivenda. E o Tribunal Superior confirma, tras o cambio de sección de varios magistrados, o xiro na resolución sobre o sector eólico. O tempo prevése unha xornada de ceo cuberto e chuvias serán máis intensas ao norte, onde recolleronse ata 45 litros por metro cadrado en Foz, e no que vai de día 23 en Bergondo. As temperaturas máximas hoxe máis baixas. Imos ver como empeza este mércores nas principais cidades. En Vigo, Óscar González.
4: Pois é, pois en Vigo, ceos cubertos e 16 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bos días? Pois tamén por aquí cuberto, aínda que non chove, 16 graus.
3: Detémonos agora en Ourense, Raquel Sainza.
6: Moi bo día, ceos pechados na cidade, 15 graus.
3: Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, aquí 14 graus, choivas intermitentes.
3: En Santiago, Andrea Oca.
8: Amencemos tamén con choiva en Santiago, neste momento a auga dá unha pequena tregua, temos 14 graus.
3: Na Coruña, onde hoxe é festivo local, en Ferrol, os ceos están cubertos, non chove agora mesmo, hai uns 17 graus. Imos ver agora cal e a previsión para o resto de xornada Meteo Galicia. Carlos Otero, bo día.
9: Moi bo día, o xe tempo en Galicia marcado polo paso dunha fronte, deixa un ambiente de ceos moi nubrados, unha maña de chuvia é algo máis persistente. Canto máis ao norte, unha tarde de chubascos que irán remitindo de cara á noite. As temperaturas sofrerán hoxe un lixeiro descenso e o vento soprará de compoñente norte. O fai frouxo en terra pola mañá aumentará moderado pola tarde.
3: O Pleno do Parlamento votará hoxe a actualización do Plan de Normalización da Lingua Galega, un proxecto desbloqueado tras o acordo entre o Partido Popular e o PSDG-PSOE, do que se desmarcan os nacionalistas. O titular de Lingua presentou os cambios ao inicio da sesión. Cruz Mato.
10: O conselleiro fala dun acordo histórico sobre un plan que non supón un cambio de modelo lingüístico, senón medidas de estímulo. López Campos agradeceu o apoio dos socialistas, con mención especial para Besteiro, e lamentou que o BNG non participase das conversas.
11: Creo que a ninguén se lle escapa que foi un gran erro, que está a ser un erro histórico, que o Bloque Nacionalista Galego ni siquiera este presente dende o inicio deste debate.
10: Pero o BNG di que estamos ante un pacto de conveniencia entre populares e socialistas, que supón manter a discriminación do galego. Mercedes Queixas.
12: Vostedes pactaron un catálogo de rebaixas do Plan Xeral de 2004. O decreto da vergoña segue vivo. Agora somente queda por saber a cambio de que.
10: Para os socialistas é o acordo posible nun contexto de emerxencia lingüística. Silvia Longueira.
13: É todo o que quixera o PSDG? Non. É o noso plan? Non, nin de lonxe. Podíamos mirar para outro lado, o PSDG non.
10: A actualización do plan de normalización será votada este mércores.
3: Pois, cadrando con esta votación, a Mesa pola Normalización Lingüística convocou unha concentración ante a Cámara Galega. O seu presidente, Marcos Maceira, denuncia que esta actualización do Plan Xeral de Normalización supón un retroceso pro idioma. Tamén no Parlamento, a Lei contra a Violencia Digital superou o debate á totalidade, unha norma que inclúe medidas de prevención contra este tipo de acoso e violencia que afecta especialmente a nenas e mulleres. Unha delas e o servizo de borrado do material empregado para acosar. Fabiola García é a conselleira de Política Social.
14: A posta en funcionamento dun servicio gratuito de borrado da pegada digital para suprimir calquer tipo de material digital que continúe accesible en rede e que se empregou como instrumento de acoso ou de violencia.
3: A oposición está de acordo na necesidade de regular este tipo de cuestións, pero manifesta que o proxecto lle falta concreción. A CIGA anuncia tamén a convocatoria dunha folga xeral pola suba dos prezos e a falta de solucións ao problema da vivenda. A Central Nacionalista, que podría fixar a data da protesta na primeira semana de novembro, convocou asembleas de delegados para mañá xoves. Andrea Oca.
8: A CIGA reclama aos executivos galego e central un plan de choque para frear o deterioro das condicións de vida da clase traballadora. Paulo Carril, secretario xeral.
15: Entendemos que as accións promovidas polo goberno español e polo goberno galego son totalmente insuficientes para garantir o acceso a unha vivenda digna e donde ademais se lle suma unha suba de prezos nas que o capital está acumulando beneficios millonarios a costa de empobrecer a clase traballadora.
8: Mentres, os acampados na Praza do Obradoiro de Santiago din que apoian a convocatoria de folga xeral, pero consideran que semella un parche formulado dentro da campaña electoral do Partido Socialista. Miguel García, voceiro da acampada.
16: Apoiamos a folga xeral, pero parecenos verdaderamente un parche de parte de Pedro Sánchez, basicamente, para asegurarse a cadeira na Moncloa. Entón, pois bueno, non o vemos como solución a todos os problemas que están pasando, que, repito, non veñen de agora, nin de fai un mes, nin dous.
8: As outras centrais sindicais que anunciaron a folga xeral, UGT e Comisión Sobreiras, negociarán tamén co Sindicato de Inquilinas a data desas protestas.
3: Outra folga, esta do ensino concertado, acompañada dunha manifestación este martes en Santiago, os docentes exixen á Xunta unha negociación que lles permita mellorar nas súas condicións laborais. Silvia Muiña.
17: Sinalan que levando 17 anos agardando por varios acordos que din son esenciais para mellorar as condicións laborais deste sector que, lembramos, aglutina a máis de 7.000 profesionais en toda Galicia.
18: Que non hai derecho a todo o que nos llevan haciendo durante tantos años.
19: A reivindicacións xustas, a máis traballo e igual salario.
20: E queremos boas condicións laborais, non só por nós, polos nenos tamén.
17: Boas condicións laborais que pasan, por exemplo, por reducir o horario ou pola igualdade salarial cos seus compañeiros do ensino público.
21: Traballadores que ofrecemos a mesma calidade que os traballadores do ensino público, traballando un 50% máis.
22: Entonces todo son largas, todo es alegar que no hay financiación y a cambio se firman acuerdos en la pública cuando formamos parte del mismo sistema educativo.
17: Aclaran que pese ao éxito da convocatoria da folga e da manifestación, continúan sen novas por parte da Xunta, polo que aseguran seguirán nas rúas.
3: Outra protesta dos emisoristas e vixilantes do Servicio de Prevención de Incendios Forestais que exixen soldos acordes coas funcións que desempeñan. Denuncian que as súas tarefas van moito máis aló da simple transmisión de comunicacións, pero que salarialmente seguen encadrados en categorías que non se corresponden coa actual complexidade do seu traballo e coa responsabilidade que iso implica. Domingo Trillo é un dos traballadores deste servicio contra incendios.
23: Temos que xestionar para que podan traballar con seguridade cortes de liñas eléctricas, de carreteras, de liñas férreas, o que sea necesario para proporcionar seguridade a esas tarefas. E a Xunta pretende colar neso a uns auxiliares administrativos. É polo que nos paga.
3: Demandan categorías laborais acordes coas funcións que realizan na práctica e a conseguinte mellora retributiva. O adianto electoral supón un beneficio para os contribuintes galegos, en opinión do Conselleiro de Facenda. Miguel Corgos celebra que, coa disolución das Cortes, non chegará a aplicarse o sistema de financiamento autonómico perfilado polo goberno de Pedro Sánchez, sistema que a Xunta considera lesivo para a comunidade. Este martes, o Conselleiro convocou os axentes sociais para darlles conta do plan presupuestario para 2027, pero só acudiu a patronal e o sindicato UGT, Manuel Gutiérrez da Silva.
24: O conselleiro di estar convencido de que a chamada ás urnas responde a un cálculo oportunista de Sánchez, pero cree que indirectamente a decisión é positiva para Galicia, porque non seguirán adiante nin o modelo de financiamento autonómico, nin a condonación da débeda ás comunidades, dúas propostas feitas a medida de Cataluña, segundo Miguel Corgos.
25: Sí que é certo que para non ser unha boa nova que este adianto electoral impida
0: un acordo de quita de mutualización de débeda, que era un mal negocio para os galegos, que cargaría os galegos con 600 millóns de débeda pública máis. En segundo lugar, un sistema de financiamento autonómico que non atendía as necesidades prioritarias de gasto público dos galegos.
24: O titular de Facenda, por certo, presentou os eixos dos orzamentos do 2027 a patronal e a un único sindicato, UGT, porque nin a CIGA nin Comisións Obreiras quixeron acudir.
3: A economía galega desacelera, segundo Foro Económico de Galicia, o crecemento do PIB sitúase no 2,4%, máis que a media europea, pero menos que a española. E malia que seguimos medrando, iso non se traslada na mesma medida ao mercado de traballo, Alejandra López.
1: No segundo trimestre, a economía galega mantivo o crecemento sostido, pero fíxose máis evidente a distancia co conxunto do Estado. Fernando González Laxe é un dos integrantes do foro.
2: Había ocasiones en que a economía galega crecía máis que a española. Ahora llevamos cerca de 6 años en los que no es así. Crecemos, pero menos que España.
1: Hai contención á demanda interna e tamén ás exportacións. Os expertos do foro tamén advirten de que a nosa taxa de ocupación é das máis baixas de España. Pola contra, crease máis emprego indefinido e entre os grupos máis vulnerables. E sobre as incertezas do adianto electoral, o director do foro, Santiago Lago, entende que non vai influir na previsión de crecemento do 2,5% a final de ano.
3: O Tribunal Superior ditou 2 novos fallos favorables aos criterios da Xunta relacionados coa construción de parques eólicos. En concreto, o de Coto da Mina e o de Treboada, os 2 na provincia de Ourense. Noemí Alonso.
4: A Asociación Petón do Lobo recorrera as declaracións de utilidade pública. Ao alegar un impacto negativo para o medio ambiente, argumentaba que o único beneficiado era o promotor. Os magistrados da sección terceira sinalan que iso non pode ser obxeto de pleito, porque no seu caso terían que formularse contra autorización previa e de construción. Ademais, engaden que os recorrentes non acreditan a titularidade nin o interese singular dos terreos afectados pola expropiación. Confirmas así o cambio de tendencia nos fallos do Tribunal Superior, que xa a semana pasada ratificou a validez dos permisos pro parque de Bustelo na provincia da Coruña.
3: Todas as miradas están postas no ceo agardando chuvias que alivian a falta de agua nos encoros. Vigo e a súa contorna teñen xa as presas a menos do 50% da súa capacidade, aínda que se prevén de novo precipitacións para hoxe, que serán máis intensas no norte. De novo, a partir de mañá recuperamos a influencia do anticiclón, así que de momento parece que unha solución definitiva ainda non é. Baixa auga acumulada nos encoros e tamén as dos mananciais. Moitas comunidades de augas, como as de Meira ou do Maio no concello de Moaña, teñen que cortar o suministro polas noites. Sergio Ballesteros é presidente da comunidade de augas.
5: Estamos cerrando agua polas noites, ahora desde o domingo tamén se está cerrando polas tardes de 4 a 7 da tarde. É unha situación complicada. Hai veciños que se levan un día que non teñen agua porque a presión non alcanza e, bueno, hai outros con teñen menos presión, outros ninguna, e andamos aí.
3: A maioría das comunidades xa teñen limitado o consumo diario de auga. E antes dos deportes, contámoslles que máis de 5.000 persoas están afectadas en Galicia por parálise cerebral. No marco do Día Mundial destas patoloxías, as asociacións integradas en Aspace reclamaron en Pontevedra un sistema público de apoio e máis recursos asistenciais. E lembraron que cuidar enfermos con parálise cerebral supón renunciar a moitas outras facetas da vida, como sinalou a xerente de Amencer Aspace de Pontevedra, Mónica Tauriño.
25: Hai moitas mulleres coidadoras que tiveron que renunciar ao emprego. Renuncias a unha estabilidade económica porque renunciar a un salario nos tempos que vivimos é moi complexo. Renuncias ao ocio, renuncias á propia saúde do coidador en pro da persoa que ten que coidar.
3: Van ser a 7 horas e 58 minutos. E agora sí, con esta sintonía, chega o deporte. Óscar González, bos días.
26: Bos días, José Manuel. O Celta, Sebastián Cáceres, podría entrar na convocatoria para o partido de Elxe. Este martes realizou parte do traballo co resto do equipo. O uruguayo adiantou por lesión o seu regreso a Vigo, pero Claudio Giraldez ten ata 4 baixas para este partido. Miguel Román, El Abdelawi, que pasaron polo quirófano no parón, Starfield, que se lesionou coa selección, e Aspas, que ainda non adestra co grupo. A dúbida é o estado do porteiro Andrei Radu, suplente nos 2 últimos partidos con Rumanía, por problemas nun ombreiro. Hoxe reincorporarase aos adestramentos. Iago Aspas falou de como afronta o seu último ano como futbolista nunha xornada sobre xornalismo.
27: Le doy toda a normalidade, non estou pensando, como te decía anteriormente, me queda un día, 2, 3, o sea, yo salgo a entrenar, a disfrutar, y cuando me tenga que ir, me iré pues como cuando entré por la puerta del vestuario.
6: La Coruña Internacional y su Deportivo completaron este martes los partidos con sus selecciones. Los defensas centrales habituales para Hidalgo, Noubi e Jiménez, xogaron contra Dinamarca e India. O uruguayo tuvo un longo desplazamento, por lo que hoxe non participará no adestramento de equipo previsto para as 10:30 en Abegondo. O Deportivo renuda a competición o domingo en San Sebastián contra a Real Sociedade.
3: Escoitan 25 adiante do disco Outros Corpos, no que Ataques Campe e Grande Amores roban cancións para reversionalas. Aquí topamos cunha versión que mistura rap e post-punk partindo da canción de rock original de Grande Amore. Outros Corpos vaise presentar en directo o vindeiro día 25 en Santiago, no Auditorio de Galicia.

0: Tenemos el Masters 1000 de Shanghai con Alexander Zverev, con Carlos Alcaraz, con Novak Djokovic, que viene de ganar en París. Como Jannik Sinner ya no va a jugar más esta temporada, todo apunta que si todo se cumple, Alexander Zverev puede terminar el año como número uno del mundo.
1: Gracias. Chao. Vuelo de información local en Radio 5.
2: Radio 5, todo noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
3: Saúdos, moi bo día. A Coruña prorroga os seus presupostos pro 2027, decisión do goberno local ante a negativa de PP e BNG a negociar os novos orzamentos, alegando incumprimentos e falta de información. De seguido ampliamos. Antes, outros titulares deste mércores 7 de outubro, festivo local na Coruña, con Andrea Oca.
4: O Tribunal de Contas cita hoxe os exalcaldes de Cambre e outras 7 persoas no marco da súa investigación polo pago das horas extraordinarias á policía local entre 2020 e 2023.
3: Sétima noite, dos acampados na Praza do Obradoiro de Santiago en defensa do acceso á vivenda. Superan xa as 100 tendas, apoian a folga xeral, pero creen que se trata dun parche electoral do PSOE.
4: A Xunta recoñece que o transporte metropolitano non poderá cubrir sempre a demanda, pero insiste en que os problemas co transporte público en Ferrol e Betanzos son puntuais.
3: Momento para coñecer o estado do tempo e do tráfico estas horas nas principais cidades da provincia. Miramos primeiro como está a situación na Coruña e Ferrol. Noemí Alonso, moi bo día.
5: Que tal, bo día, pois aquí a xornada mence con nubes, 16 graus nas dúas cidades. Na Coruña notase este día do Rosario, o tráfico é totalmente fluido, non hai ninguna incidencia. En Ferrol hai retencións na entrada dos estaleiros por un vehículo que está mal estacionado. Están os axentes da policía local no lugar regulando o tráfico.
3: Como experta Santiago, Andrea.
4: Pois con bastante tráfico arestora pola Ponte da Rocha, normalidade no resto, si hai que dar conta dunha incidencia causada polo temporal na Avenida das Burgas, no Campus Vida. Caeu unha árbore de grandes dimensións sobre as 5 da madrugada. Está a cortar o paso tanto dos coches como a dos peóns. É xusto diante do Hospital da Esperanza. O tráfico está a ser desviado polo medio da Avenida do Campus. Xa non chove, está cuberto, temos 14 graus.
3: Grazas, Andrea. Ampliamos a previsión pro resto da xornada. Meteo Galicia, Juan Taboada, bo día.
6: Bo día, hoxe temos menos inestabilidade que na xornada de onte. Onte tivemos un tempo bastante tormentoso. Hoxe ainda temos precipitacións, pero son chuvias frontais que chegan dende o Atlántico. Así que tivemos un primeiro episodio de madrugada. Agora teremos durante a mañá un momento de descanso sen precipitación e volverán as chuvias a partir do mediodía. Precipitacións que poden ser persistentes, polo tanto, durante a tarde. Unha cousa que notaremos hoxe claramente é o descenso de temperatura. Con esta fronte chega aire frío dende o Atlántico Norte e hoxe pola tarde estaremos bastante por debaixo dos 20 graus e tamén o vento de norte terá intervalos de moderado no litoral.
3: Mandar ás 8:48 minutos. Na técnica están Abel Gañete, Iván Mera, Fátima Rodríguez, quen lles fala. Comezamos. O goberno local da Coruña prorrogará os presupostos ante a falta de diálogo con PP e BNG para elaborar unhas novas contas. Todo entre acusacións mutuas de priorizar as eleccións, Noemí, por riba dos intereses da cidade.
5: O PSOE defende que teñen capacidade de investimento de abondo para prorrogar as contas. Se cifran 70 millóns de euros disponibles para o que queda dano e para 2027. Fixan como prioridade medidas fiscais que incentiven a mobilización de vivendas en uso, a execución da segunda fase do plan de barrios e o impulso de Coruña Marítima. O voceiro municipal, José Manuel Ajetuñas, responsabiliza a oposición de que non haxa novos presupostos.
7: O goberno tiña a intención de sacalos adiante se había con quen negocialos, o que está claro que os grupos da oposición decidiron poñerse en modo eleccións.
5: Pero tanto PP como BNG poñen o foco na alcaldesa. O Partido Popular non acudiu á reunión prevista este martes porque, explica o seu portavoz Miguel Lorenzo, o goberno local non lles detallou os datos económicos que solicitaban e non acepta tampouco propostas como a redución de impostos ou a convocatoria de axudas á rehabilitación de vivenda e a instalación de ascensores. Escoitamos a Lorenzo.
8: Que isto é un paripé que tiene la alcaldesa del Rey, que ya no tiene liderazgo ninguno, que no tiene capacidad de gestión y que no es capaz de sacar ningún proyecto adelante. Ellos están solo en manera electoral. No les interesa para nada en estos momentos la ciudad.
5: O que avanzou o PSOE e que tratará de negociar co BNG o capítulo dos presupostos destinados a axudas a entidades, foi a raíz do ofrecemento de Francisco Jorquera en último pleno. Nun comunicado remetido aos medios, a actual voceira Viaveira non se refire a este extremo, pero si insiste na responsabilidade da alcaldesa.
9: Crónica dunha prórroga anunciada ou a alcaldesa non ten con quen reunirse. Calquera destes dous títulos poderían ser o resumo do que hoxe anunciou o concelleiro José Manuel Laje.
5: As conversas para negociar ese capítulo 4 prevéns a partir da próxima semana.
3: Sétima noite en Santiago, dos acampados na Praza do Obradoiro en protesta pola defensa do dereito a unha vivenda digna. Superan xa as 100 tendas, Andrea.
4: Os participantes apoian a folga xeral, pero sinalan que se trata dun parche formulado como campaña electoral do Partido Socialista. Miguel García, voceiro da acampada.
10: Apoiamos a folga xeral, pero parecenos verdadeiramente un parche de parte de Pedro Sánchez, basicamente, para asegurarse a cadeira na Moncloa. Entón, pois, bueno, non o vemos como solución a todos os problemas que están pasando, que, repito, non veñen de agora, nin de fai un mes, nin dous. Entón, é iso, parece nos que responde a unha, basicamente, a unha campaña electoral.
4: Aclara que pese a choiva e as previsións de mal tempo, continuarán acampados e di que os ánimos son positivos.
10: Básicamente mercando carpas, palés para poder levantar as tendas e demais, pero bueno, como vos galegos, eu dende logo non me para a chuva para nada.
4: Seguen reclamando un punto de inflexión nas políticas nesta materia e medidas concretas para garantir o acceso á vivenda.
3: Pola súa parte, o Concello de Santiago criticou este martes a política de vivenda da Xunta e a actitude do Partido Popular ante as reivindicacións en defensa dunha vivenda digna.
4: A tenente de alcaldesa María Rozas considera que o presidente da Xunta está máis preocupado porque Raxoi cede electricidade aos participantes na acampada do Obradoiro que por crear vivenda pública.
11: Que lle preocupa a xente? A xente preocupa a vivenda, pero o Partido Popular preocupa un enchufe para os manifestantes para que carguen o móvil. Estamos a falar unha Xunta de Galicia que en 20 anos non construiu unha vivenda e agora temos 24 da unha por ano.
4: Rozas contestou así as palabras do presidente Alfonso Ruedes de Luns tras o Consello da Xunta, nas que cuestionaba a complacencia do Concello, dixo, cos manifestantes.
11: Eu agardaba co presidente da Xunta de Galicia, o señor Rueda, lle afeara e desautorizar a eses concelleiros que están criminalizando o dereito da manifestación. Realmente agardaba iso, pero non. O que fixo foi xusto o contrario.
3: Palabras de Rozas o tempo que en Ferrol a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visitaba o barrio de Bertón, onde se estaban a construir 75 vivendas de promoción pública, Noemi.
5: Con 80 millóns de euros comprometidos para 4.000 vivendas, son as cifras deste novo proxecto da Xunta, a conselleira aproveitou a súa visita a Bertón para anunciar a apertura dun novo concurso a nivel autonómico.
12: Temos a finais deste ano un concurso de parcelas a nivel de toda Galicia, onde non solamente convocaremos ou concursaremos as parcelas que son titularidade da Xunta de Galicia, senón tamén de todos aquellos concellos que se teñen adherido á plataforma de solos. O convocaremos simultaneamente coas axudas a promotores que tamén vamos a convocar antes de que remate este ano.
5: Axudas tamén para incentivar a construción de vivenda protexida para promotores e cooperativistas. A conselleira recalcou que moitos concellos están a colaborar no proxecto ante o problema da vivenda, que só pode solucionarse, di, con medidas estruturais.
12: Así seguiremos dando chanzos sen descanso para que, máis pronto que tarde, este problema que temos de carácter estructural e que solamente se solucionará con medidas de carácter estructural se palíe e se poña remedio.
5: Allegue compromete pro Ferrolán barrio do Bertón máis de 350 vivendas en total que estarán en más dos seus inquilinos ao longo de 2028.
3: Entre tanto, de volta en Santiago, o PSOE reclamaba este martes o goberno de Goretti San Martín que acelere os traballos para contar cun censo actualizado de vivenda baleira e que poña en marcha unha estrategia real para mobilizálas. Critican tamén a disparidade entre o censo municipal e as cifras do rexistro autonómico sobre as vivendas de uso turístico na cidade. O primeiro fala de 69 e a Xunta de 606. Marta Abal, edil socialista.
13: Cantas vivendas están baleiras? Onde están? En que condicións se atopan, necesitan rehabilitación, teñen problemas de accesibilidade ou simplemente os seus propietarios non queren poñelas no mercado.
3: O PSOE avanza que volverá a levar unha iniciativa sobre a mobilización de vivenda baleira ao pleno ordinario do mes de outubro. O Tribunal de Contas cita hoxe os exalcaldes de Cambre e outras sete persoas no marco da súa investigación polo pago das horas extraordinarias á policía local entre os anos 2020 e 2023, Alejandra López.
14: O máximo órgano fiscalizador do Estado aceptou a denuncia presentada pola interventora municipal que sinalaba os máis de 560.000 euros aboados. Ademais de Óscar García Patiño e María Pan, comparecen Juan González Leirós, que exerceu de rexedor en funcións, a exedil de Seguridade de Elisa Pestonit, o antigo interventor e varios asientes. Na sesión de hoxe, o tribunal determinará a posible responsabilidade de cada un dos afectados e canto terán que pagar, e unha sesión previa o enxuizamento e non supón unha declaración de culpabilidade.
3: Ainda en tribunais, na Audiencia Provincial da Coruña comeza hoxe o xuízo contra 4 acusados de violar en grupo a 2 mozas.
14: Os feitos ocorreron entre maio e xuño de 2019. Unha das vítimas foi agredida polo menos en 2 ocasións por un dos procesados, aproveitando, segundo o relato da Fiscalía, que consumira drogas. A outra foi atacada polos 4 e tamén en reiteradas ocasións por un dos acusados. Retivérona na súa vivenda, drogárona e gravaron unha das agresións en vídeo. A Fiscalía pide penas que van entre os 32 e os 14 anos de prisión, así como unha indemnización de 50.000 euros para cada unha das vítimas. O xuízo celébrase a porta pechada na sede da Audiencia en Santiago.
3: En Arteixo, a Garda Civil e Policía Local detiveron a 3 persoas e investigan outras 2 por homicidio en grau de tentativa. A vítima sufriu lesións de gravidade por arma blanca. Escoitamos a Lola Amado, portavoz da Garda Civil na Coruña.
15: Los hechos se produjeron tras una discusión relacionada con una deuda económica. Una pareja se abalanzó sobre la víctima y mientras el varón la inmovilizó, la mujer le asestó 4 puñaladas con una navaja de grandes dimensiones, provocándole una perforación pulmonar que requirió de su ingreso urgente en la UCI en el CHUAC.
3: Falamos de movilidade. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, insiste en que os problemas co transporte público en Ferrol e Betanzos son puntuais. Aseguran que se deben a maior demanda en determinadas circunstancias allá a su servizo, como a suba do combustible e que xa está a resolverlo con máis autobuses de reforzo.
16: Somos conscientes que, aínda así, debido tamén ás circunstancias do aumento do precio do combustible, a xente tira máis do transporte público, vai haber circunstancias e momentos no día en determinados horarios nos que non vai existir sempre oferta suficiente para atender a toda a demanda. Efectivamente, por eso neses casos, os que podan utilizar outras frecuencias as utilizarán e se non vamos a dar solución a todas as demandas de que poden existir en horarios concretos.
3: Calvo anunciou que a nova estación de autobuses da Coruña sen dar data abrirá nunhas semanas. E antes dos deportes, gastronomía, sinerxias entre praceiros e hosteleiros en Ferrol nunha xornada para exhibir os produtos frescos da ría. O Mercado da Madalena colleu este martes a iniciativa Prato de Mercado que promove a Consellería de Emprego para consolidar o nexo entre as prazas de abastos e a gastronomía galega. Escoitamos a Javier Díaz, tenente de alcalde de Ferrol, e a José González, consellero de Emprego.
17: Ferrol, a súa comarca, ten un producto moi bo, un producto do mar, da terra, é un producto que temos que sacar entre todos adiante.
18: As prazas de abastos ocupan un lugar fundamental para o comercio local e dentro da Xunta de Galicia pues, estamos tratando de potenciálas a través do programa de mercados excelentes.
3: Son as 8:57 minutos. Tempo para información deportiva con Xosé Manuel García. Moi bo día.
19: Que tal, bo día, Fátima? O adestrador do Deportivo aínda non poderá traballar hoxe con todos os xogadores que en principio terá disponibles para a volta a competición, así é que lle quedarán só 3 días para preparar todo con todos o partido contra a Real Sociedade. Partido no que, ademais, se verá obrigado a facer cambios respecto ao último de Liga, no que xogou contra o Betis, ten as lesións de Aubameyang, Casado e Zakaria. É probable que supoña, ademais, variacións no sistema. Pero, ademais dos lesionados, os internacionais van chegar con pouco descanso. Por exemplo, Jiménez, que aínda disputou un partido onte con Uruguai e na India, polo que ten unha longa viaxe de volta, ou Nubi, que tamén disputou este martes outro partido coa sub-20 un de Bélxica contra Dinamarca e Débil, que xa están de volta si poderán tomar parte no adestramento fixado para hoxe ás 10 da mañá. E por último, este sábado temos un enfrontamento provincial na Primeira Federación. Fabril Racing enfrontaránse en Riazor ás 4:30 da tarde.

0: O Teatro Colón da Coruña rende tributo hoxe a Begoña Caamaño co espectáculo Circes e Morganas. O concerto homenaxe enmárcase nas festas do Rosario con concertos e actividades na Cidade Vella neste festivo local na Coruña, ademais de xornadas de portas abertas nos museos científicos. Belén Tajes, Celti Airevire, Faia, Lucía Aldao, Uxía, A Pedreira ou De Vacas as que escoitan son algúns dos nomes que subirán o escenario do Teatro Colón esta tarde a partir das 8.
1: Este amor é de verdade, non se pode controlar, que escaso é o cocido.
0: Continúa agora a información en Radio Nacional a cada hora coas novas de Galicia.

0: Años.
1: Y además de este montaje, aquí hay pinturas, dibujos, bocetos, esculturas en madera o bronce. 150 piezas que nacieron, como decía el propio artista, así.
2: El origen de la obra no es nunca una idea, por ejemplo, es una intuición.
1: Fallecido el pasado mes de mayo, Cruz Novillo no ha podido ver terminada esta exposición. Estará hasta el mes de enero en Centro Centro Madrid.
3: Pues una exposición la mar de apetecible. Terminamos con una despedida, Elena, la de Eva Marie Shen, una de las actrices de Alfred Hitchcock, que ha fallecido a los 102 años.
4: Con él trabajó en la película Con la muerte en los talones.
5: Hello there.
6: Tell me, why are you so good to me?
5: Shall I climb up and tell you why?
4: Y aquí la escuchamos junto a Cary Grant en esa película Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock, que la catapultó a la fama, pero hay que decir que antes ya había ganado un Oscar como mejor actriz de reparto por La ley del silencio, que dirigió Elia Kazan y en la que compartía cartel con Marlon Brando.
3: Bueno, pues descanse en paz. Elena Burgos, prepárate por si gana y la matas el premio Nobel.
4: Bueno.
3: Yo ya estoy de los nervios.
4: ¿Tú vas a dormir hoy? Pregunto.
3: Yo mañana me pongo el YouTube, el directo, cuando se abre la puerta de la Academia Sueca, para escucharlo en directo. No te digo más. Hasta mañana.
4: Adiós.
3: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
7: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Santi Baliño.
8: Boa tarde, Galicia conta cun novo plan xeral de normalización da lingua galega. O acordo entre o PP e o PSDG fixo posible esta reforma moi criticada dende o BNG. Hoxe tamén falaremos de vivenda. Na Coruña, unha inmobiliaria que marcou tres edificios da cidade pretende botar a 25 familias que viven de alugueiro. Os afectados tentan que o último Real Decreto Lei aprobado polo Goberno evite esta medida. Ademais, despois de dous días baixo a chuvia, remiten as precipitacións que deixaron varias incidencias na comarca de Valdeorras. Pero a auga caída non resolve os problemas da seca do pasado verán. Setembro foi o segundo mes máis cálido da serie histórica. De seguida, ampliamos contidos. Lembramos que no control técnico de son está Rodrigo Maestro. Comezamos. Aprobado no Parlamento de Galicia o novo Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, un documento que contou co apoio do PP, PSDG e Democracia Ourensana e o voto en contra do BNG. No ensino está un dos maiores desacordos. O anterior plan, aprobado por unanimidade en 2004, situaba no 50% mínimo de aulas en galego. O actual marca esa porcentaxe como máxima. Cruz Mato.
9: O novo plan de normalización lingüística foi aprobado, pero non por unanimidade. O BNG votou finalmente en contra o entender que se rebaixa a protección do galego e non cambia un modelo fracasado que levou a perda de falantes durante estes anos. Mercedes Queixas.
10: Non conten co BNG para seguir limitando, poñendo cotas e discriminando e prohibindo o galego. E non conten co BNG nunca para que o galego siga retrocedando.
9: Si votaron a favor os socialistas, que lamentaron a ausencia do BNG durante as negociacións deste plan. A deputada Silvia Logueira entende que se terían conseguido medidas máis ambiciosas co respaldo dos nacionalistas.
11: Nos tivéramos agradecido que en vez de 9 fóramos 34. Porque se 9 acadaron isto, igual 34 acadábamos máis, estou segura.
9: Rematado o debate, o conselleiro amosaba a súa satisfacción por conseguir o acordo de dous terzos da Cámara e lamentaba tamén que o BNG quedase fora. José López Campos.
12: Eu agardo e desexo que nese camiño que nos queda por percorrer poidamos encontrar un bloque nacionalista galego máis dialogante e, sobre todo, nunha posición que nos permita chegar a acordos en materia de lingua.
9: E xa fora do Parlamento, a Mesa pola Normalización Lingüística convocaba unha protesta baixo lema Non proibades o galego.
8: Outro dos temas que protagonizou o pleno desta mañá foi a vivenda. A oposición fixo sonar chaves no Pazo do Hórreo, como se puido escoitar estes días nas manifestacións polo dereito á vivenda. Socialistas e nacionalistas reprochaban a Alfonso Rueda as promesas incumpridas na materia. Escoitamos a Ana Pontón do BNG e a Gómez Besteiro do PSDG.
13: Nos escoitamos estos días na rúa. Sí, sí, a miles de persoas que a vostedes lles molesta Marte, este ruido, este tintín é o que lles di, que o seu tempo se acaba.
14: Tanto que pedían eleccións e agora polas caras que vexo e o que vexo desde outro día non é o máis axeitado, pero alá nos veremos. E cando a xente tiña que elexir entre boitre ou can, vai elexir can, señor Rueda.
8: Alfonso Rueda defendía que a Xunta ten máis de 1.800 vivendas en construcción e anunciaba un traspaso de fondos aos concellos.
15: 7 millóns de euros para que aqueles concellos que queran facer vivenda pública e titularidade municipal poidan facelo con axudas ata 80.000 euros por vivenda.
8: Na Coruña, declaración de zona residencial tensionada e o último Real Decreto Lei de Vivenda poderían evitar o desaloxo de 25 familias que viven de aluguer.